0: Amen, amen, and hallelujah. Alkabomba, naruburuta wo ombi langu. Neomainete, meta wo ororige, alkabomba, ombi langu. And happy new month of September. Hey, mwathani, thank you. Mweri ni wakeda riu. Happy new month of September. Mieri nana ikahituka wega kwa hinya wa Ngai. Ni ithua ya ni atuitikiria ni ngigukorwo tukiaraniria na twirane happy new month. Na twire Jehova, thank you. Toshimani haha muthenya wa ira. Ndiroimagara na wetekio tena rocio no garoka muthenya ungi mweru na kiambiriria kia mweri ungi na riu Ngai ni ahingia. Na rĩu rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩakwa. Mwathani, ũtarĩ hamwe na ithuĩ tũtikũhota. Ombi letu ni uwepo wako uwe pamoja na sisi. Peke yetu hatutaweza, tunyite na guoko gwaku Gwatha. Ũtirithanie hamwe na ithuĩ mĩthenya ĩrĩa yothe ĩ thĩinĩ wa mweri ũyũ wa September nginya mahinda marĩa tũkawĩnĩkĩrĩria. This is our desire. Wow. 1st of September, the year 2026. Muthikiriria. Ni jetao gathoni waku ni demokenu. Theinu wari ture Jesu Christo. Naga korona gatho nyige. Iria doka gemuira ga. Thank you Ngai. Ati mwakoi wa 2026 ukia biriria. Ni wamenya gani ga koro de omwe wa aria. Maga koro mema tigari. Mamu wakoyu ginya hau okinyete. Muthikiriria. Ira Ngai niwega. Kwena ige muno mahuru kete kugerera maudu maige muno mamuhuroyo wariwa. Lakini Mungu ameuhifadhi uhai wako kuona wakati wa kumwambia ni asante Jehova. Nitodo inohoti wagutumura kani wakaugaku na guthinabere kwa nirira na mugabu munene na kayu kanene. Kwira Ngai ni thank you na ni thank you na ni thank you. Aigine matore tio ni merimo agimage kura mokoine ma adoru makamoraga aria gimaga kinya hadu makeruta moyo. Lakini Mungu amekusaidia. Mwire thank you Jehova. Najue kamweke kaka nyabegisho kiegado kurerea dakurana nao studio shia kamemeke ukamu igi. Dr. Keto Ajohi, radhimu muno ni Jehova and happy new month to you. Na nijue na getekia Ngai nigu kureithia wega na nigu thinabili kukurogi kuogerera uge muigi fiu una kukuroraga na ritho riadha. Mutikana shamania na oru onoriku madhama ya nige mumagaraga mukarora na mushi Mungu aendele kualinda vilivyo. Onawe Mr. Wajohi, umenyerero ni Jehovah and happy new month to you. Ngai akurore na thinabere gukurathima ni tondu ni Ngai mwega mahinda mari mothe. Na gathukio nawe ndakuiga mokoini ma Mwathani na nigetha akurore nginya gukinyi gwaku nginya mahinda maria ningi egugucokia oro guku. Onageniya ya ukoragwo na guku ni jui gamakora ona muthenya wa rucio Dr. Kate na Mr. Wajohi. Na kugwo Mwathani ni mwega ni tondu wa kamweke gaka thiete na mbere gukorwo gitutuga nako na ni akiona ninge ni kwagireire tukirukanire thini wa tafarira ya kuigagura kiroho. Na muthikiriria ndio ohana atia na rekedi hoke o uria menyerete kuihoka ati Ngai ni agutirira githithi gia kiotuku wothe na ni akuhe kamweke gagukorwo ukiona muthenyo ngi mweru mweri uge mweru na ni kwa hinya wake. Gumona ugoshima reke ithinabre kukuroige shokerera Jehova kwa sababu amekuwa ni mwema. Kama sio rehema zake tungalikuwa wapi? Kama sio mkono wa Jehova tungalikuwa wapi? Kuruti wega mwige adhiete nabre kukuroa getuania tugiriha. Ona kuroti kukuro yunu ni akoretu wa getu kiririria maudu ni maigi muno tukuretu tugeka maigi mamu magaturuta jira inishia kenu nigia gaturora tu narithore adha. Na kamenya shia na shia kwa negu dhinabre kumukiririria na nigia mugia na ihida le kukuro mugisho kiririria jira iniria shia gireire. Na kugo gado cicokerere ngai rucine roega kana tuhoe ngatho icithi na mbere gukuru ikiamukirika ni Kristo mwene hinya wothe. One desire, Lord Almighty. On our own, we won't be in a position to make it through the month of September. No, gai, ni twakuhoya. May your presence gukuru ho gwaku gai. Uthina abre gukuru hamwe na idhwe muthenyoyu. Ginyarira tukona tariki 23 umwerini wa September. Na gai ni mwega. Ni mwono kia waguru yako. Adhita na abre kudaithia. Fiu. Ni kudaithia daithagia. Toto ni guiraga mudu wethini wa mwere wa nyama. Hei. Mwere wedaga maudu maige. Muno. Lakini naendelea kumuomba na kumwira. Nifinyange Mungu wangu. Na nigetha odwe uria we ukweda guru odari. Na nigetha rirade kuna na meashiri ya matari magiriru gai akade idhia. Na nigetha kamatheria na kiugo gekigi yake. Arura guru eno nirathu guna maudu maramatagire ire. Akeheri ya mashio. Na nigetha garu kurone dirathu guda maramaratuara na wedi wake. Arura maguru makwa gima tuara na kule gutagire ire. Akamadhara na nigetha matikai guthi kule gutagire ire. Moko makwa amarura gima rutithi ya wiru ya tagire ire. Akamadhara na nigetha maga kurone mararutithi ya wira ulia wagire ire. Na kuguli kitu thinabere kweda Kristu na hinya witu wothe mwerini uyu reketu mwaririe tumwire mwathani twa hoyo tuteithie nigetha tukwende na hinya wothe tondu hinya ni wa Kristu hinya umanaga na kuri Ngai na kugu hinya uyu reketu thinabere kumweda naguo we wothe reke meshiria maitu makoroma kiendo kumurongoria reke ngoro citu ikuru ikimunyotira o uria tungihota kwa sababu tena amekuwa mwema na tuhotithie nginya gukuru tugitirihe mwaka uyu wa 2020 6 todo nema utigaretie o matuko manini efio na kugo da kunyito geni muthikiriria ngihoka ni uragire na muthenya mwega ra utiri hawega na nwakigia note kumwega thank you kuriwe warahukaga rushini tenetene na nimekukaribisha kwa moyo mkunjufu na ngenda tukorona ihida ya kuthinabiri kugathiriria ngai umwega nginya mahinda marachi kuihada thina sharashia rushini ni jitonga thoni wakuni and good morning once again and a happy new month dumiriri yaku kugerera WhatsApp number 0700376166 na waigira theni wa Kameme FM official page muna wa Facebook ni ugushimani ya na kigo kira gira togori ya tafarira gakehoka shiko stesi ya shafanya kazi na kuguthi na bire kulaiku kukoment na gugeshia aritha ikumi na dagika mirogo iri ni tukugia na ihida ya kukira gaiwitu ni thegio muno na tolirikane Nepalese dira kiriri ugudiroiga tare kediru rere kire kirathi nabere fururi wa Nepal dira gai nejoe wina hinya no hote gukiria floods iria shi fururi ni uyu lakini Mungu we dimenya ni diure guga no nejoe ororigi gai ena hinya wagutuma ogu atumire iria rihoriri mahida maria arutu mali gataruini na jesuari hawa uguthutha akomete toro munene muno na makenyito neguwaya makimwara hura makimwira murutani okira neguthira turathira na kemenya wacha kwanza ni nene juge leke kehugu kani uge kikiabe kihorene na kehugu kana kuri wa kimoria wete kio wanyu uriku na kuguru shini wa umuthi gamenya dhini wa fururi uwe wa Nepal gai eno hoti munene muno wagutuma floods issue shikinye muthia washio adwa kuu nimekurete thini wa mwanagiko munene muno iku ido igadho kaga and I can imagine the pain ruoruri ya ruiku na derore radono uguo dirira gai mwathani mwani tuagiri ile uikaranga tutu yani nituagiri ukurago na wetigiri waku fio thini wa groshitu tukikama udumaria tureka, tukishiria, ulea tureshiria. Tukithia kulea turadhi, tukigia na mitugo, oyo the twinayo. Mwadha ni tuagiri ila muno kukurago na wetigiri waku. No ni tuamaiga moko ini ma mwadha ni. Na nigeedha, alia madhita nabire kweonera, you know, maudumashi maradhi nabire dhinu wa fururi oyu. Aikariri, alia magitigarite, uigai amadhare. na atume kuhorere theine wa hinya wake. Nigai mwega mahinda marimothe na rogithi na mbere gwiturorera bururi uyo nikio makaga muno rire ndirona magunzi magikama undu maria mareka nda imagine hinyo uri ukoragwo wina ngai tieti dangimekania yundu ma andu aya othe mena maundu moru mareka thini wa bururi uyo amanine othe tieti dangimanina lakini ameendelea kuwa mvumilivu na nigetha macenjie ngai arotuigwira tha ngai arotuteithia he's so faithful gicokereria nitukugia na ihinda ya gwicokeria ngai witu ngatho tondu twacokio thiini wa thaburi igana ria 33 mwathani ni atwiraga tumucokerie ngatho ni tondu ni mwega ni akorwo ari mwega muno muthikiriria kuri we urundu mwe na kuri nie okorwo ni kiheo kia moyo ni akorwo agigutuga na kio matuko macio matirukite nginya haha tukinyite mwaka inyuyu ni akorwo agikumenyerera he has been caring ni atigereire na uroi magara ugathie kuu uthiaga ni tondu hakwe mathira mugate wakwa umuthenya na kugo ni akurora wega na atigerira ati uri o wiraini na ni akoretwo nginya agithikiriria mahoya maku mahoya makwa ni kwa sababu yeye ni mwema na kugo tumushokerie ngatho muno ni tondu ni mwega na ni tondu tugi wake ni waginya tene na tene atuonie tie wendo weda tuonetie mena nginya haha tukinyite kiria thiete na mbere gutuonia ni wendo wa magegania reke tumwire ni wega ngai amukira ngatho citu ni tondu na gutuonia wendo uratuonia wendo ni tondu uria ukoragwo utarie uri mwega ngai tashia keiga tururu mukira nginya haha tukinyite irathimo nyingi tugathi na mbere gukorwo tugishia mukira kwina kundu guthiete na mbere gukorwo kwina mbura na nijui noe guthi na mbere kumiuria bura ya kirathimo bura ina githimi kiega na kugo tu semeni ya santi kwa hizi baraka gatuwe kamwe kiga ukora kwa tukishimani ya tukari ya oshiege maini nake tutegwe tigira thini wa bururi witu wa Kenya ni todu we have the freedom of worship thini wa bururi witu kwa hivyo tumwambie ni ya santi ni todu wa wegoyo mwege tushokie ngatho na ni tondu nginya wa ndungata ciake arĩa matũihũragĩra ciake roho magatũteithia thĩinĩ wa ngoro citũ tũkahota kũhorera wega tũkahota kũũmĩrĩrio na tũkahota gũthi na mbere na rũgendo nginya haha tũkinyĩte twĩre ngai nĩ wega na mũkĩre ngatho citũ ona makĩria nĩ tondũ wa gũtũtuga na ndungata iria itũtungatagĩra thĩinĩ wa ngoro citũ na ngai witũ arogocwo kũguo ngĩcokereria reke tũgĩe na ihinda rĩa gũcokeria ngai ngatho nĩ tondũ wa ũtugi wake wa nginya tene na tene mwathani akoragwo e mũnene wa anene nĩ mũthamaki wa athamaki nĩ mwathani wa athani na nĩ njui nĩwe gũthi na mbere na gũkorwo agĩtũtuga na makĩria ma mothe mĩhũmũ ĩno ya muoyo nĩyo tũrabatara ona makĩria na nĩgetha tũthi na mbere kwĩyonera mawĩko ma Jehova twĩ mũhuro ũyũ wa riũa thĩno yake njega ũguo ĩkoragwo ĩrĩ njega and good morning ndagĩka 25:10 cia rũcinĩ njĩtagwo gathani wakuni
1: gũtũtua ceceni ya rĩhotani asante kameme kayo ka mũingĩ ngoro citũ nĩ igegetio nĩ wendo waku kwĩgagũra kĩroho na gathoni wakuni
2: thaburi 33:5 tondũ marakara make no maihinda inini no ũtugi wake ũikaranagia na mũndũ matukũ mothe ma muoyo wake mũndũ no arare akĩrĩra no gwakia akene
1: ambia mũthenya waku na kiugo

0: Maria Mamote to Ragi, Gadetine.
1: Thy show when either I'm a ticket to get Camero Gorena Keda, or more than Mudanyawa, Beremuerino, or September, Nabodanyawa Keren on a Mueri, Mamueri, or Keda. Tukakwendithiria mweri mweru mwega no riu twambe turore maria me gathetiini ruciini ruru ngwambiriria na kumurika maria mahetwo ritu karatathiini ka mbere ka gatheti ithatu iria ndi nacio na maundu mothe ni maundu megie ndeto ino ya mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa borithi gaka nĩ kaũndũ gakoretwo gakĩarĩrĩrio mũno kwĩna kĩũndũ rĩu kĩambĩrĩirie kĩa uniformu njerũ akenya nĩ makoretwo makĩaria na makoiga ona makiugaga marenda kuona mogarũrũku ma bata thĩinĩ wa rũhonge rwa borithi uniformu ndĩrarĩ kĩrĩa kĩngĩtwo nĩ bata mũhio maya mothe ni ukuririkana ni mali thini wa ripoti ya shokanirio ni chief justice wa tene wetago David Maraga na ripoti ino nire ya shokete kuna egira nuo kuri president William Ruto no ni kuroneka ripoti yo nita ya shokire eke ana kaya igo kado rio David Maraga mudhenya waira ni arate maneti ya maodo mothe megi ripoti ino na odomu wa roigete ni sak Top Cops ni gatheti ya The Standard Iroiga mede kivia maria mari dhine wa alifoti ya Maraga na kamete yake mashoka nereiri ya mamwe moigete uhoro wa wade kani wa afitha na ni afolithi noigete uhoro wa udholimi wa afitha odhi ya gathesi ya igoro especially afitha alia mege kilo inege ya senior superintendent kuthie na igoro odhi mafati kukoro magedholi muona nige ene ya tali ilie ulea alia matogoreti rohogaro wa afolithi o ni kuga inspector general na deputy zake ulea mafati kukoro makeheo na kuwade kwa wera na koka uruwa kanega kinya ne ilio ne kuga alia manye itere ile reu haha mafati okoro meherete gatheti ya The Standard ni rata aliria detoyo gatheti ya The Nation nogwe rata aliria iroiga Maraga hot potato na gatheti yonegu tariria rata aliria kekita kiwaruke hiyo kila aliketio ni chief justice watene David Maraga no medekithia masio maigi aga matikoreto Mangege dhikatithio. Gatheti ya People Daily ona yono kwa lirari ya maudu maya mothe megiru hongeru wa volithi. No gatheti yone kamule kade toisi na jirege. Koiga new outfit, tone fabric. Gatheti roiga yes, volithi. Ni makeguliro uniformu jeru. No a Kenya igini maroiga kike tikio kiudu kiri agigo sheje ruhongeru wa volithi. Ruhongeru wa volithi ni rukoletu uru na maudu maleti. Danio namo maudu maya magigi. Aya ni adu makoletu makanyita adu makoraga makaheheja siya na siene. Maga siye kira woje na gularo siya gutora goku nekudu tuk kwa toto kigua ginya folithi manyitanire na ekinae folithi kuhuthira hinya mukiruku maundu macio mothe ni makoeto makioneka na odoma na ugumania maundu marito na maundu me magigi maundu mothe makoeto makioneka ro hogeni ro folithi a Kenya maroiga ona tumekire uniformu jeru ona tumagolire uniformu ihana atia metugo itacenjeti egutire kindu tucenjeti a Kenya marendaga kiundu kia kimuthingi kigi mogaruruku na haria mogaruruku maya mafati gukorwo makiambiriria ari kio gikorwo gikimurikwo ti uhoro wa kuhanyukira uniformu njeru macio ni maundu tore manatarĩrio ni gatheti rũciinĩ rũrũ na ngwambĩrĩria koguo ndeto ĩno ya borithi nĩyo ĩrarikĩrio mũno kana nĩyo ĩraheo ũritũ mũno koguo ngwambĩrĩria ndeto Torera dina bena gutaririo ni gatheti ya The Standard no itambereirie na gatheti no mole midirendo gukuhithoriria thiri imwe tu ni tondu no nyende olemi waku okogune mahio maku no ginya magikoro magikoguna tondu olemi ni wira murito muno no nawe woi tashokia ria fatali ya kuhe mahio maku irio iria ciagireire irio iria ciagireire ne irio cia nice choice animal feeds itoreketwo na utaramu munene muno ni kambuni ya Nice Mwea mena irio cia ngobe mena irio cia ngukume na irio cia ngurwe we nawe murimi wathie ndukaine ndugetekere kuhingicwo ndugetekere kwirwo ati irio no irio gura irio ici ni ihanaine na iria acha we uga urenda irio cia Nice Choice Animal Feeds ano makureheire mutu wa ngima na mutu wa ngano wa gikiro kia iguru mutu wetagwo wa Nice Extra Premium Mochere wa one bishori ile original wetagwo Nice Pure Pishori na nego kagwire ohono wa handu hetagwo Nice Digital City ohari ya Mwea haha ni handu ona ngikwo with thabari ni ongeingira hena mikawa uri irio irugitwo ni ataramu wekire ngari ma yaku maguta hena supermarket ni weka shopping na maudu mage maige nyabe nyigre gatheti ya The Standard David Maraga nwe wa mwletu ni President William Ruto kushoka ni ripoti yegi mwaga rukur hoge ni rwa folithi ripoti yeno Maraga na timu yake ni maamele kiri na mene maamene ya nile oka fere kuli president noli uwe Maraga nwe igeti ya tiri hoge rwa folithi ni rwa fatara kufaga ni uwe ruru eru othe na koiga inspector general wa folithi na deputies akeri odome na mune na waru hoge rwa DCI othe mafati yegu koro madhie tetaraga kanika odu kamwe kede kithetio dhe ni wa ripoti yeno ya Maraga Maraga ni aroiga atiringeza rwa folithi rosh macokia riri waruo na nigetha Kenya macokia mwihoko na volithi tondu wa Kenya ni makoyeto makiuga matiri na mwihoko na uria maundu makoyeto magithie na mbere arika nigetha maundu maya mothe makoreo ni magicoka to uria mafatie no ginya volithi afitha othe anene ya volithi mafatie gukorwo magitwarwo mutaratara wa guthurimwo weru volithi ni ne kodo gukoretwo na mathina maingi guko kwina mathina maingi gukira gicohi giake mutu guko ni kuo borithi makoretwo makihehe jando nginya ni tukoretwo tukiigua cieko cia borithi kuraga andu no tukoretwo tukiigua cieko cia borithi gukorwo ati nio makoretwo mari athiriti ya mashangiri maundu mawe kinai ona thaici uguo no tukoretwo tukiuga borithi afitha borithi gukorwo manyitanire na maundu ma juraga ni turonire maundu ta ma Dr. Victoria Mutiso wishoka kubuka ati borithi nio mari maundu ine maya mothe na maundu maingi mama gigi amana matafati gukorwo makionekana tareke nguhe uhoro uyu wega tondu uyu ni uhoro uratamburukio no karikirio ni ngathiti ino ya the standard Rohongero borithi ni rohongero yuire magegi na rohongero ihuire ubuthu mwingi muno gutire undu mwega thaicio gutungiuga kana ungiuka meciria-ini ungikorwo ugiciria uhoro wa rohongero ruru rwa borithi guku ni kundu gukoretwo kwina mateta maingi muno wa Kenya ni makoretwo magikaya ni undu wa mawaganu maria makoretwo magitabanio ni abitha thiini wa rohongero ruru rwa borithi rungu rwa President William Ruto ciiko cia njũragano cia borithi ni kuongerereka ciongererekete muno ni kuratuika ati rungu rwa wathani wa President William Ruto andu 990 ni maroragwo ni borithi oro mwaka kahirene kame ya kena ya President William Ruto borithi ni mathijite andu riu marathie kuhinga na magakira ngiri 385 andu acio nio moragitwo ni borithi kahirene kame ya kena ya wathani wa President William Ruto na nigetha umenye maundu ni guthuka mathukite ri hindi ya mwai wa Kibaki na beno yari thi tondu hindi iyo andu moragagwo kana magaicoka gutuika ni meketwo magigi ni borithi andu mari 400 hindi ya Uhuru Kenyatta twaragia uhoro wa andu 450 no mwe oro mwaka thaicio guturaria uhoro wa andu makoretwo makigerwo ngero makiria ma 990 oro mwaka na beno ikongerereka na makiria ma double na kahiri ni kame ya kena turoiga andu aria mageretwo ngero na kuragwo na gwikwo maundu mangi me magigi ni borithi ni andu makiria ma 390 Chief Justice wa tene witagwo David Maraga ni aroiga Oo neguo ndororo na nia wega unyamuria wi na afitha borithi aroiga giki nikio kiundu kira kirona nia maundu megi rohongero borithi mathiete na mbere na guthuka borithi handu agwikorwo makiragira andu ni matuikite ni waheheji amuingi ona borithi ni makoretwo magioneka magika maundu makotomia ihoto cia umundu Maraga ni araritie muthenya wa ira agitemaria report ya kamiti iria atongoretie ino ni kamiti iria yakoragwo ikirora na gutabania uria kana kurora uria mogaruruku magiko magitabanio thiini wa rohongero rwa borithi nirio aracoke kuhithirwa ni ati kamiti yake ni yendekithitie ati borithi othe anene haria iguru othe mabatie gukorwo makiandikwo weru na maandikwo wira gukihuthirwa mutaratara muithiranu wega na korwo mendekithia maya ma Maraga ni macokete guthingatwo ni kuga ati inspector general wa borithi na deputies ake eri othe mabatie gukorwo makigererio mutaratara wa gugithurimwo weru oho kamiti ino ya Maraga ni yonete kana ni ya kuranite uria mawatho ma ugitiri maria mahitukitio mwaka wa 2014 ni yonete mawatho ya negociacio masejetio no ndu yo niguo wacokire kuri kweheria wiyathi no kiheria wi rugamiriri kinywa ruhongero ruru rwa borithi na kuma haha ruhongero rwa borithi niguo rwacokire gutuika ni rwaingiririo giuteti na rugicoka kuingirirwo ni ateti ni tukoretwo tukiigua uhoro wa maundu mamwe kana mawira mamwe ma borithi uria mahanite ta megwatiirwo ni uteti kana ni ateti gaka ni kaundu gacenjirie o kuma hindi ya mawatho ma mwaka wa 2014 mawatho ma ugitiri macenjirio kamiti ya Maraga ene yandekithitie ati borithi othe angathi ya iguru mathurimwo weru na ino kamiti nio igitie ati abitha wothe kuma gikiro kiria gitagwo gia senior superintendent wa borithi guthie na iguru ucio abatie gukorwo agikiro kimuri-ini nigetha abitha ta ucio akorwo akionekana kana ni akinyaniire wira-ini wake Maraga na timu yake ni moigite kugia na mutaratara urataukika wega wigie uguri wa uniform ya borithi mbere ya watho uyu wa mwaka wa 2014 gucenjio inspector general wa borithi andikagwo wira na njira ya utheri na njira iria itagwo competitive kana njira ya shida ni kongo mudo wothe urona ni akinyanire gukorwo no atoguri ruhongero wa borithi aikage ihoya ria kenegetha athuri mo giki ni kiundu keigagwo utherini ona mwingi no amenyaga maundu maya uria maratwarithio na mbere no kumendia watho wa cenjirio maya ni maundu makoretwo magikundu maini na njira ite kumenyekaga ite kumenyekana kwabagia na wira wa inspector general wa borithi kana IG wa borithi wiroe wa bagiriria na gutangathwo na andu ni meragwo aria maraigwa ni makinyanire makoro magiki applications ni kuga application cia koragwo si goreirwo mundu wothe uraigwa ni akinyaniire kuma hau ene gwacokaga gugekwo shortlisting na gwacokaga gukaba go interviews na interviews ciarĩ kana gwacokaga gugethwo andũ atatũ arĩa monekane makinyanĩire marĩtwa macio matatũ nĩmo macokaga kũneanwo kũrĩ president nĩgetha president nake amũre ũmwe wao torĩa ũngĩcoka gũtuĩka IG wa borithi na president ekoguo nĩaneanaga rĩtwa rĩu kũrĩ ũthũrimi wa mbunge nĩgetha nayo mbunge ĩthũrime mũndũ ũcio na mbunge ĩcoke ĩkindĩre mũndũ ta ũcio nĩgetha president agĩcoke kuga nĩ amwamũra gũtuĩka mũtongoria wa rũhonge rũrũ rwa borithi kugati medekithia ma maraga korone momeho kana korone momaro magerero Douglas Kanja afatigo koro akegererio mutaratara ini uyo wothe noti guo gwathire maraga anani report yake kuri president kuri November 19 mwaka wa 2023 Kanja nake ashokire kuya utogolia wa forithi kuri September 19 mwaka wa 2024 kuoguo tayari maraga nani anete medekithia make Kanja akiamuro no medekithia macio ma maraga ona tiwo mashokire kuhuthirwo Kanja agekindirwo gutogolia ruhongero rwa forithi no wado olidikane negociajio wa sejirio ogwa mutaratara ore gugite wa gutangatha wira wa munene wa forithi na gwikithio kwa interviews maudu macio mothe ne wa sejirio na wado wa sejio president ene ya heiro hinya wothe wa kwamura inspector general wa forithi emwe kwogo president emwe kwemwe atego ikorwa atine araria na mundu newe okoragwo na wira na wigiririki wagwe korwa kiamura inspector general wa forithi maraga no igite ogaruru kuocio niguo waninire wiyathi wa forithi na niendekithitie akoiga tucoke mutarataraini uyo wa tene na akoiga he bata muno tokorwo tugicokia mutaratara uyo wa tene maraga agitema ni riboti ino yake niaro igite ati riboti ino yake tomendekithia iraheana oro uguo aroige no ni riboti itaririe wega maundu maria mataririo negativa gatifa uyo nyene niyo yendekithitie maundu maya nigetha tugie na ruhonge rwa forithi rwi rugamitie na ruhonge rwa forithi rwi na wiyathi kinyi maraga no arogite forithi ni undu wa gwi telefoni ya teti giki ni kiundu giathina munene

0: August o nginya tariki inya September gutaukiwa maingi megie Rema Fest 2026 ikarame taboini ya kameme kayuka mwige
1: neza igire na dagika ithatu
2: Mava ukimajivyo ni karibuni nyote petance campaign kuma petance driving school toke heberi ya mudo wothe tutirithanie na tutigirire kioneki yaku ya gutuika dereva mukinyaneru ni kiahiga karibuni nyote petance campaign irakurehera uchumi package kuria uratuguona 15% discount combination course ya driving na computer dokorwo ni mweki oyu tusherere Nairobi Capital House Ruaraka Ruma, Dandora, Kariobangi, Buruburu, Umoja, Tasia, Ruai, Utawala, Zibone, 0721-328383. Karibuni nyote petans, kuhigi ya kiona kigiyaku, kia oterefa.
1: Ivano, Finya, Ivatsu, Igiri, Mwe. Kuma mushie mwenene wa Kenya Nairobi. Ne mohoro maka meme kayoka mwigi
3: tani ha thibitari ditiraga sidano hikuragwa na sidano ithatu githuri ni asima
4: tutiria kenu ni maundu mema koyo magithie na mbere ni kuona atongoria magicokaneria mialio mialio tari miega
3: ona mutumio biarateta haha etagira muthuri wake ngima e munyore ingiretwo munyore thiniye aruga ngima no akunekeiria wega nigetherike ni rukungu
5: indo ciothe cia iguru wananchi wa kawaida matire mbesa
6: hata sisi wanasema tunavuta bangi lakini ni macho zinakuwa red kwa sababu ya bunge
7: gutire mu Kenya koraguo ina tia gas tia gas sio the siumaga gwithirikari tia gas tiria tuthiaga kugura supermarket
8: oma weigerereku no shaba
9: anesa seni yako yake merara kameme kayuka muige ngikwa mukira metha inaito ya mohoro ithainere riria thaigire ni imeregeiteka na tori twa burito kinyitwo niguo to hingirwo jetagwo muaura wa wajiko Mwige wa Magandi, mwena wakajiado ya idhoiro, udhiete na berena kogomiruwa ne morito, amu motu gata maria makore to makia mokira kumakure kaboni ya Tata Chemicals, madhiete na berena kuregwa, amu reu kaboni enoe kore to ehige tuo. Kelvin Kimaro na uhoroyo makiria.
10: Mwari umudhuda wa kaboni ya Tata Chemicals Magandi kuhiguri wa ikari mwenoe madhiete na berena kogomiruwa ne morito kehiri. Makuwa mukira motu gata matiga nete marani mayo hamu na motu gata maogi mawamwere.
11: Tulikuwa tunatoa maji Magadi, saa hii Magadi venye imefungwa tuna maji saa hii, tunateseka barabarani. Tunaomba mtusaidie na maji.
10: Mawete dhina udhita na abrena kuheriria mwikira shefi ya shara ikoreto ishokete dhe. Nare utahoni na ya Magadi githina abrena kuhore rekelela na kunari watumia makoreto magikara mekira ine ya fara. Marina mwehoko nimeko na rori ya mae madheruku makoreka bea maafitha GSU mwenoyo.
11: Tangu Magadi imefungwa, nateseka kwa maji. Sasa saa hii nakaa barabarani sijui natoa wapi maji.
12: Sisi tunataabika kwa sababu kulikuwa na usaidizi yenye tulikuwa nasaidika na Magadi. The smallest percentage yenye tulikuwa napewa ya maji. Hao mama saa hii wenye wanakaa hapa wanateseka kwa sababu wanategemea lori ya GSU. GSU ndio wanasaidia maji hapa.
10: Dini wa thibitari wa Magadi na bayari wa ruara mathia wa kumathia motungata maurigiti ni icokete thi na njira nene. Amuri kuhingwo kwa kambuni ino gucungiriria unyihu wa mbeca thiini wa taoni ino twira murugamiriri wa thibitari uria Imod Biri aratarĩria.
13: Lakini katika hizi wiki mbili tatu ambazo zimepita, kwa sababu kampuni iko imefunga, hata wale wanakandarasi ambao wanapewa kandarasi na kampuni kutoka kwa hii community hawana kazi. Kwa hivyo hata mapato ya ambayo wangekuwa wanalipa wakaji wa community hii yameteremka chini, na ndio tunaona wagonjwa ni kidogo, manake saa hii ile pesa ambazo ziko na watu ni kidogo. Kwa hivyo mtu lazima awe pengine ni mgonjwa zaidi ndio aje hapa.
10: Hado ine hakameme kayuka mwige kuma kaunti ya Kajiado ni jitako Kelvin Kimaro.
9: Kajo ya dhuri kuma kaunti ni ya Embu ni Onyagi Ndireri ne mokire ire munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki makiuga akugetie wara wa kuhuthira ikundi cia dhuri kaunti ni tiganite niguo kugania muingi wa gitaru kia Mount Kenya reu makimwira araruta wira wa mana ta uria mwandiki witu Mohamed Macharia ekure mwana wa Embu arataria.
14: Kajo ya dhuri ya Embu guru wa kia makenya Ndireri ni mareganite na makanyururia na jirani ne maumirira mucemanio wa kanju cia thuri kuma county ni ya Miru na Tharakani thinio Juri Njeki na aria ebua ngome uria wekirwo ni munini wa mutunguri wa bururi Professor Kithure Kindiki simi igiri hituku kiharo-ini kia Nembure county ni ya Embu.
15: Andu acio mari Nembure ni asaliti mibango iyo makibanga tutiamenyithua ona tutiahusishwa ona kuri wa bangire tutingimenya tutingivotekeka andu maume Miru Juri Njeki na ni mambici wega ona ni mece gikundi giki kia nyangithiriri nao matiatumenyithia ona matiatwita declaration igikwa ni undu ikorwo wina mabetia manene muno we tutiari kuo nie ndiari kuo ati njoke mbeke declaration ya gucabuta
14: matongoretie ni rigite wao Andrew Iririjeru athuri acio riu makiregana na njira nene ndeto cia gwatura gitaru kia Mount Kenya iria itongoretio na irahurirwo ire feni minista wa rutia wira muingi Jeffrey Ruk
15: ndeto cia kuga kwina Mount Kenya East uo ni kusi mutu maundu matange kinyia Embu nariva maundu matange kinyia Kenya nariva acio ni atongoria aria tugaga monaga ithie mwetangi ati nduo ni aguruka bugiagwa nivo metho marakinyie no mugiria andu acio ni kurwara na mundu ai murwaru no bira gwa thibitari na akabona kuguo andu acio theini wa katiba mare kinyume ya katiba tondu katiba ni ya Kenya county kwata sere
14: kajo ya thuri riu maugite gutiri mundu kana mutongoria ungihota kugayania thuri agitarukia Mount Kenya makiuga maturaga manyitanite kuma riria bururi uyu waheirwo wiathi
15: kuma riria Kenya yaverwo wiathi Jomo Kenyatta akiathanaga kiria kiari kuo ni ino ciitagwa region iria ciikuo no kiri magari akiri nikio gitagwa Mount Kenya na ni gicikene kinyagia nthi cia nja thi ng'ima igitarwa irima Mount Kenya ni ukoragwo thiini wa Kenya na rietwa ruru ria Kenya yaumanirie na kirima kiu
14: ngiribotera Kameme Kayuka muingi kuma kaunti-ini ya Embu ni njitagwo Macharia Mohamed
9: na ikari hamatora ma kadogu na gathaithi wodini ya gidhofokoni mwana waga todo ya rugongo matetete ni udo waguthoka kwa farafara ta ure mwandiki witu Mathio Dongwara tumenyithia
16: Neikari ya matura magata igathaitika dako muna mwemuto maugitika mwigikoya ya dirimihango ine ya gushanga na besha shia gudho deka farashi ya odi eno irikure tuite kugereka ni udo wa gudhoka
17: evare ya dhukita munu wekage ya marima muno na ni udo wa ido iliatura arima tuena iliari ira guwukuruchine na iliari ira dhuka muno ni udo nilare kaku iruwari ige na mwini ya gulete ili yoshia ngombe akaye ngombe yake akashoka kaka mairia akaka kwedia tuko igatu shamanie marima maya maragi giri ya iri ya iruo tuko yale toko mavika
16: aikaria mugitio na thegi ya kuhodha kunene migoda ini matikoreto makiona umithio amuburu kashia mageza mawikoreto iki magura idu na dhugura waru yuru tuwe kune farashi ya ogodhoka
17: tule ete kiate ya roni nuwege iti kato omothe tile modoka ime la goko mutile iri ya lega kuwa goko
18: uzie ginya gate imu isho na keada na mefuteti na ke uko guito ne harabe tuwekaga nilakola are bura eno notu gile ne harabe hake regueka ogu watari ule turona kwera bura rake ira goka teke omo Mwenye omothe tunganire guku gathaite nigetha tuhothe bia iria tukuhota guthondeka bara
16: aikaria makihika withemana na ugwati wa kubanirio ni Brian Nino makiuga ngitata mithiere guku no gutharara Harun Gachiruria ni mutongoria mwena uyu akiuga nation oko kuona muingi ugicurania kwiyakira bara ona thengia gukorwo makinyita itemi nene hari urihi wa magoti
18: tukinyite handu tukoigona githurano gioka tutigathurana no turigwo niki turoka turokirira tondu atongoria ona tariu tigane mundu ungiwitagwo gachiru roha horokire arathika kalima kange na hakienda tuonaga biyo ni twariganeire na tutiye tugeka atia nigetha tukorwo tukiganera
19: tukire haha ni undu wa gucangira guthondeka farafara ino turu farafara ino yitu guku gwitu turi arimia makrofia pia na mainafu na marigo na kahua na majani na iria andu aria tuthuraga guku matwikire wira wao ni gutuhenia
20: ngari turaga iguaga farafara ino ithu ni turehoya thirikari tukehoya nginya atongoria itu matuki ago turirikana mana nigetha matuthondekere farafareno
21: na fareno at least niyo uti wa mugongo wa guku githufukoni andu wa guku ni arimi no koretwo githina munene muno na kiriro kinene hindi ya bura ya ura tondu gutire mundu ungikinya indo ciake thoko
16: riu mworiti atongoria o kumakuotha na kumathingira marimu na ramiaga na arima hote guthie mihango yao ya o muthenya
21: taru ugu twerekeire mbura kura ni ndiraigua kiha kiingi muno na ngacaya na andu aya tondu ikonomi ria guku gwitu githufukoni ni rigukorwo rikiharagana tondu gutire kindu gikorwo gikinya thoko
22: ni tukoretwo na mathina maingi wanda tukimeria sari mau no tukoragwo na mathina
16: handu ine ha Kameme FM njitagwo Mathio Ndungu wa Mbugua
9: na ripoti ya Mathio Ndungu nio yatutirihira mohoro maitu ma thaa igiri mohoro mangi megukinyira ciehanda thaa ithatu njitagwo Mwaura wa Jiko
2: uma wiigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme Kayoka Mwigi. Ogekoro we no do kia na kumanyithia metha ito ya mohoro. Hora the monaba 0704-111-555.
0: Kameme
2: Arahuka.

0: Sasa tunajima dhahabu, tunajima dhahabu. Nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dani. Hiyo ni nonsense.
1: Nejo matatu kinyaga tani. Weye dhere barusia spe. Amutwe hali idia kukuhehe.
0: Watukazidwa. Manane, kuna promo. Uliona inajazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Wakikuyu.
1: Nikuwe gaga.

Maki mitabu ini ya kameme kayo kamo iginawe wina bori wewe na ngodwe we na ngobe ananira kenda kushigitira kumana na goko na goko magoha adhuya na irovoto ona gi ona kina kida tuitanga gutu wina jira hudhumuna ya gwe koguo anditodo kuma kwa Bota Chem Enterprises Limited makure hile dawa ita kwa Star Deep 550 EC neno ni dawe ukwiri liye muno neamu ilio hau hemodo shio tuitanga agroveti osho kwa ndagirido shia kushia ulembi ndio kumikora. No kumikora na hithi mbitika ndite hithi migi ya 20 ml 40 ml, 100 ml 250 ml, oro odomu ndalita emwe. Na kwa kinyari kumitukania ukumitukania na ajira hudhu ni toonituka na ajira hudhu no kwea mius mirogo eri wikire doini kana utukania na mai lita mirogo eri ushoke huire wega na ndio kuwa nate, ndio kuwa takuheria tunyamututo tuothe, ndio todu dawe no eno hoti wako toliga na kutoraga tuothe andai huhera rimwe ni tondu irutaga wira na njira ya duo molecule ana ni ndu ohoro makiria araneria na mundu gwitwo Samson Muriuki namba yake ni 0725 504039 0725 504039.